0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووچ د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیك نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
13: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
14: Да, ترکیه رادیو да.
15: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
16: Петерчия радио Садбури Туркия скна.
17: Овода Туркия үни радиосу.
18: Айч радио Воча Туркия.
19: Говорит голос Туркии.
6: Эфирда Туркия овозы.
4: Гитлеер Туркиянын тети радиосу.
13: Е садай Туркия.
0: Аңлап атканыңла Туркия овозы радиосу.
5: Эзо ифонетис Туркия.
2: Оди радио глас Туркия.
3: Гидарре ди амурия Туркия.
15: Ini adalah radio suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
10: It Turkiye hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkiye.
8: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
6: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
8: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
9: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
10: استا اس لا ووس د ترکیه.
11: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
12: Юфлет, Зари и Тюркия.
13: Чалиши.